0: Hell yeah.
1: Dneska si si mal vykať, čo sa tu sa to.
2: Nemá žiadne gatky, pane, na ten temat.
3: Povstanie. Rock Radia.